0: جاتی ہے
1: اور ہمارا آفس کا کام ہاٹ بازار کا کام بھی تو اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. یا پھر تم جس بھلی آتما کی بات کر رہی ہو اس بھلی آتما کے رشتے دار ہی آ کر دیتے ہیں.
0: واہ کیا کہنے آپ کے.
1: اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ تم, میں اچھا بھلا کسی سے ملنے کے لیے نکل رہا تھا تو تمہیں ٹوکنے کی کیا ضرورت تھی؟
0: ارے ارے آپ تو ناراض ہونے لگے, آخر آپ یہ ٹوک وغیرہ مانتے ہی کیوں ہیں؟
1: کیونکہ میں ٹوک کو آزما چکا ہوں.
0: کمال ہے چوہان صاحب, دکھیانوسی اور اندھ وشواسی تو ہم عورتیں ہوتی ہیں.
1: بالکل,
0: لیکن لگتا ہے آپ نے ان عورتوں کو بھی مات کر دی ہے.
1: تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھتی رہو, لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ مجھ جاتے انسان کو تم نے کیوں روکا ہے؟ ابھی تک تو میں اپنے ملنے والے کے یہاں پہنچ بھی گیا ہوتا.
0: آپ کو کسی سے ملنے ہی جانا ہے نا, تو مل لینا, ابھی تو دن بھر پڑا ہے.
1: مطلب میں تمہاری اچھا سے چلوں گا اور میرے سارے پروگرام تم سیٹ کرو گی. ایک سنڈے ہی تو ملتا ہے چھٹی کا اور تم اس کا بھی ستیاناش کیے دے رہی ہو.
0: ذرا میں بھی تو سنوں کہ آج آپ کے کون کون سے پروگرام ہیں.
1: کیوں, تمہیں بتانا ضروری ہے؟
0: ظاہر ہے پتی پتنی کے بیچ میں کوئی دراؤ چھپاؤ نہیں ہونا چاہیے.
1: نہ تو میرا کوئی خاص پروگرام ہے اور نہ ہی اسے تم سے چھپانے کا میرا کوئی ارادہ ہے.
0: ایسا تو نہیں کہ مجھے جھول دے کر آپ میری کسی سوتن سے ملنے جا رہے ہیں؟
1: تم بھی کیا بیکار کی بات کرتی ہو امیتا, اپنا بیٹا سوشانت شادی لائق ہو گیا ہے اور بیٹی کرونا بھی سیکنڈ ایئر پڑھ رہی ہے. ابھی اس عمر میں تمہاری سوتن رکھتا پھروں گا؟ جوانی میں نہیں رکھا, اب اس عمر میں کیا رکھوں گا؟
0: ارے میں تو مذاق کر رہی ہوں, کیا آپ مذاق بھی نہیں سمجھتے اور مذاق کو گمبھیرتا سے لے رہے ہیں؟
1: گمبھیرتا سے کہی گئی بات کو گمبھیرتا سے ہی لے گا نا کوئی بھی. ویسے بھی گمبھیر بات پر مذاق کرنا بھی نہیں چاہیے.
0: وہ کیوں؟
1: کیونکہ اس سے گمبھیرتا اور مذاق کا انتر ختم ہو جاتا ہے.
0: کیسے؟
1: کیونکہ گمبھیرتا پر مذاق سے گمبھیرتا ختم ہو جاتی ہے اور مذاق پر گمبھیرتا سے مذاق ختم ہو جاتا ہے.
0: آپ کے ساتھ یہی پرابلم ہے, آپ کا کب کیسا موڈ ہوگا کسی کو نہیں پتا, یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں پتا.
1: ارے جب خود مجھے ہی نہیں پتا تو تمہیں کیسے پتا ہوگا؟
0: ہاں یہ تو ہے.
1: تمہاری ان بیکار کی باتوں نے میرا کتنا سمے خراب کر دیا ہے, اب تو مجھے تلسی نگر جانے کے لیے بس بھی نہیں ملے گی.
0: تو دوسری کسی بس سے چلے جانا.
1: دوسری بس اب آدھے گھنٹے بعد ہی ملے گی.
0: تو آٹو کر کے چلے جاؤ.
1: میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ جہاں میں 15 روپے میں پہنچ سکتا ہوں وہاں میں 50-60 روپے خرچ کر کے پہنچوں.
0: کام ضروری تھا.
1: تمہیں پتا ہے کہ بنا مطلب اور بنا کام کے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا.
0: باپ رے کتنے مہان کنجوس ہیں آپ.
1: کنجوسوں کے پاس ہی پیسہ ہوتا ہے اور آج کل آدمی کی نہیں پیسے کی پوچھ ہوتی ہے, پیسے کی.
0: اچھا اب سمجھ میں آیا کہ آپ پیسے کے پیچھے اتنا کیوں بھاگتے ہیں.
1: تو اب یہ بھی بتاتی چلو کہ کیوں بھاگتا ہوں.
0: بتا دوں؟
1: ہاں ہاں بتا دو.
0: تو سنو چوہان صاحب, آپ پیسے کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ پیسہ آپ کے پاس بھی رہے اور پیسے کی آڑ میں لوگ آپ کو بھی پوچھ لیں. نہیں
1: چلو ایسا ہی سمجھ لو, تو اس میں کیا برائی ہے؟
0: برائی یہی ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ پیسہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ضروری ہے.
1: اچھا تو کیا تم بتا سکتی ہو کہ ہمارے لیے کتنا پیسہ ضروری ہے, کتنے سو کتنے ہزار؟
0: یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ کتنے پیسے, کتنے سو اور کتنے ہزار کافی ہیں؟ گھر کی ضرورتیں کبھی ایک سی ہوتی نہیں ہیں, ضرورتیں تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں.
1: یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھر کی ضرورتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. ضرورت گھٹے تو ٹھیک کام چل جاتا ہے, لیکن اگر بڑھے تو بجٹ بگڑ جاتا ہے, اور اگر مہمان آ جائیں یا دکھ بیماری آ جائے تو بجٹ تو بگڑتا ہی ہے. تو کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤ گی تب تم؟
0: دیکھو میرا تو اب بھی یہی ماننا ہے کہ پیسہ اتنا ہی ہونا چاہیے یا ہمیں اتنے کی ہی آشا کرنی چاہیے جتنے میں جیون آرام سے گزر جائے.
1: اور جو مہمان یا دکھ بیماری آ جائے تو؟
0: ارے کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہ دونوں ہی بار بار نہیں کبھی کبھی ہی آتے ہیں.
1: چلو مان لیا کہ کبھی کبھی ہی آتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی نا.
0: بالکل چاہیے, اور یہ پیسہ ہم آپ کی اور سشانت کی مہینے کی تنخواہ میں سے بچت تو کرتے ہی ہیں. مکان تو ہم نے پہلے سے ہی بنا لیا ہے, پھر اب کیا ہے؟
1: اب بیٹے کا بیاہ کرنا ہے, بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے, سال بھر بعد اس کی بھی شادی کرنی ہے, کیسے ہوگا سب یہ؟
0: اگر آپ بیکار کی ہائے توبہ نہیں کریں گے تو بھگوان کی کرپا سے سب ہو جائے گا.
1: چلو یہ بھی مان لیا کہ بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ہمارے بڑھاپے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں؟
0: ضرور ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس سشانت اور کرونا ہے, پھر بھی آپ کو اپنا بڑھاپا بتانے کا ڈر ستا رہا ہے.
1: یہ دونوں تو ہیں مان لیا, کرونا تو شادی کے بعد اپنے سسرال چلی جائے گی, اب بچا سشانت, تو کل کس نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارا بھی رہتا ہے یا نہیں, یا پوری طرح سے اپنی بیوی کا ہو جاتا.
0: وشواس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں, फिर हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में भी तो जमा करते हैं। दोनों की शादी के बाद हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ तो बच जाएगा, और नहीं तो करुणा की शादी के बाद हम उसके कमरे वाले हिस्से को किराए पर दे देंगे।
1: बात तो तुम्हारी ठीक है।
0: बस तो अब आप सुशांत के लिए लड़की देखना शुरू कर दो।
1: तुम भी क्या बात करती हो, जब तुम कहोगी तभी मैं सुशांत के लिए लड़की देखूंगा। मैं अभी और कहाँ जा रहा था?
0: कहाँ?
1: तुलसी नगर, सुशांत के लिए लड़की देखने। और कहाँ?
0: तो आपने तो मुझे बताया ही नहीं।
1: अरे तो सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है कि नहीं?
0: ये सरप्राइज के चोचले आप अपने पास ही रखो।
1: तुम भी क्या औरत हो, अपना तो अपना, दूसरों का जीवन भी नीरस बना रखा।
0: अपना जीवन रसदार बाद में बनाते रहना, पहले ये बताओ कि लड़की किसकी, कैसी और कहाँ की है।
1: तुलसी नगर में ज्ञान सिंह रहता है ना, वही बता रहा है कोई लड़की।
0: लड़की किसकी है?
1: कोई ठाकुर निरंजन सिंह करके है, लड़की पढ़ी लिखी सुशील और बैंक में काम करती है।
0: बैंक में?
1: हाँ बैंक में। मुझे तो अभी से दोनों की जोड़ी अच्छी समझ में आ रही है, और फिर लड़की बैंक में काम करती है तो दहेज भी अच्छा ही मिलेगा।
0: उनके घर के हालत कैसे हैं?
1: वही जरा कुछ गड़बड़ लगते हैं। ज्ञान बता रहा था कि लड़की के बाप के सिर पर दो बड़ी बेटियों की शादी का कर्ज था, जो बैंक में नौकरी करने के बाद यही लड़की चुका रही है। अभी साल भर पहले ही उनका सारा कर्जा उस लड़की ने ही चुकाया।
0: फिर तो ऐसी समझदार और मेहनती लड़की को हमें इस घर की बहू जरूर बनाना चाहिए।
1: तुम्हें समझदारी की पड़ी है और मुझे दहेज में नकदी की पड़ी है।
0: आप ये दहेज वगैरह छोड़ो और कल ही लड़की के घर चलने की तैयारी करो।
1: ठीक है, सुशांत को लेकर कल ही चलता है।